0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
1: Moi bos días. O presidente da Xunta participa hoxe en Bruxelas no encontro anual das reunións das comunidades europeas tras asistir nas últimas horas aos actos centrais do 12 de outubro en Madrid. Alfonso Rueda defende a España que suma e que respecta a diversidade fronte a un BNG que fala da festa nacional como arma ideolóxica do españolismo. De seguido entramos nestes en outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este martes 13 de outubro.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Segundo Meteo Galicia, volve o anticiclón, aínda con neve aguas e nubes baixas en zonas do interior arestora, pero co paso das horas iránse abrindo os ceos con grandes claros en xeral. Pola tarde agárdanse máis nubes no extremo norte. As temperaturas manteránse con máximas entre os 27 graus de Ourense e os 22 da Coruña e Lugo. O vento soprará frouxo do sur-suroeste pola mañá e cambiará norte pola tarde, moderado nas rías baixas. Imos comprobar como amencen as cidades. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
3: Aquí ceos bastante limpos, 17 graus, 16 en Ferrol. Veciños da parroquia de Cabalar na Capela, Ferrolterra, levando meses en auga. O pozo do que se abastecen está seco e a rede municipal de abastecemento non pasa polas súas vivendas, a pesar de telo solicitado hai 4 anos.
1: Lugo, Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos parcialmente cubertos e 15 graus de temperatura. Un espectáculo con máis de 500 drons e a actuación da orquesta Panorama foron os actos que pecharon as festas do San Froilán 2026. Milleiros de persoas disfrutaron durante estas semanas das patronais lucenses.
1: Ourense, Paco Sarria.
5: 15 graus arestora. O perxuízo económico causado polas ciberestafas na provincia de Ourense, sen ter en conta a capital, ascende a 3 millóns de euros no que vai de ano. Os equipos especiais da Garda Civil conseguiron resolver a todo agora pouco máis do 21% dos casos, o que supón un 5% máis que a media estatal. O último caso resolto foi unha estafa do amor a semana pasada na que a víctima, veciña da provincia, namorou dun home que se fixo pasar por médico militar para estafarlle 30.000 euros.
1: Vigo, Víctor Blanco.
6: Ceos mayoritariamente despesados

0: chados, 16 graus de temperatura. Varias decenas de persoas comenzaron esta pasada tarde unha acampada polo dereito a vivenda digna. Instalaron 15 pequenas tendas na Alameda Viguesa ao rematar unha concentración en lembranza de Mari Carmen Abascal. Pódense ver cartéis como mañá e tarde e chaman a participación de distintos colectivos sociais.
1: Pontevedra, Susana Pedreira.
2: Nubes no ceo temos en Pontevedra e 15 graus a esta hora nos termómetros. A Festa do Marisco do Grove fai balance despois de 11 días de gastronomía con máis de 215.000 tickets vendidos na carpa degustación de marisco facturando máis de 1.400.000 euros. Unha cantidade que bate récords desde que teñen datos registrados.
1: En Santiago, María Teijeiro.
3: En Santiago, nubes e claros, temos 15 graus. A Asociación contra a Mina de Touro traslada a súa absoluta oposición á decisión da Comisión Europea de incluir o proxecto de reapertura da mina de cobre na súa lista de proxectos estratégicos.
1: Son as 7:23, con Luis González na técnica TAE Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
5: Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: galletas Artiach Marbú Dorada 600 gramos o Chiquilín 525 gramos, caja 2,25 euros y en frutería manzana roja, bolsa kilo y medio 1,25 euros.
8: Gadis, en confianza.
9: O outono en Galicia é máis ca unha estación, é a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos e dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
1: Comeza unha nova semana laboral electiva tras o festivo do 12 de outubro. O presidente da Xunta participou nas últimas horas en Madrid nos actos centrais da Festa Nacional. Na súa rede social reivindicou a España que suma, que respecta a diversidade e atopa na unidade unha das súas grandes fortalezas, ao que engade que Galicia seguirá contribuindo a ese proxecto común. Pero o BNG, pola contra, o 12 de outubro é a arma ideolóxica do españolismo, polo que reivindican a loita desde Galicia que, como país emigrante, debe poñerse do lado dos milleiros de persoas que son agredidas ou obrigadas a fuxir dos seus países. Así se expresaba a deputada no Parlamento Rosana Pérez desde o acto en memoria dos mártires de Nebra no 110 aniversario en Porto do Son. Desde alí reivindicaba tamén o dereito á vivenda.
10: Ou non é acaso unha loita máis que necesaria enchermos as rúas do país por un dereito básico como termos unha casa, un teito baixo que vivir? Mari Carme prendeu a mecha e nós, como sempre, respondemos. Pero fixémolo e facémolo tamén polas miles de Mari Carme galegas que nestes anos o Partido Popular da Xunta abandonou a súa sorte.
1: Os discursos deste 12 de outubro estiveron marcados xa pola precampaña para as eleccións xerais do 29 de novembro. Desde Lugo, o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, confirmou que o seu compromiso con Galicia está na comunidade e non como candidato ao Congreso, o tempo que indicaba que serán os militantes e tamén a organización os que decidirán a posible candidatura de José López Orozco ao Senado.
11: Non serei eu quen que non valore positivamente todas as propostas a Orozco e a do resto de persoas, de compañeros e compañeras que se propoñen para os postos de candidaturas, por tanto, e o valoro positivamente, non? Valorarán os militantes, valorará a propia organización, pero en todo caso me quedo sobre todo con esa mostra de cariño e de afecto, non? Que se traslada a través de moitos militantes da provincia de Lugo. E en ese sentido me parece perfecto, non?
1: Dicíamos, e es que tras o festivo comeza a semana laboral electiva, vais a celebrar, polo tanto, hoxe o Consello Semanal da Xunta dos Luns, que estará presidido desta volta por Diego Calvo, e que Alfonso Rueda participará hoxe en Bruxelas no encontro anual das rexións europeas. O presidente da Xunta intervirá no dictame sobre a folla de ruta para a transformación da industria de defensa da Unión e tamén participará nun debate sobre incendios forestais. Escoitábamos antes as reclamacións do BNG sobre vivenda. En Vigo, como acabamos de escoitar, comezou a pasada noite unha acampada dunha ducia de tendas na Alameda, a terceira xa en Galicia tras as de Santiago e Pontevedra. E comeza hoxe unha nova fase da vacinación contra a gripe. Co traslado da campaña a centros educativos serán 75 este ano, Ángeles San Luis.
12: O ano pasado a campaña de vacinación tivo lugar en 50 centros educativos, este ano amplíase ata 75, co obxectivo de acadar a vacinación de 26.536 nenos de entre 3 e 11 anos. Son os convocados en total. O ano pasado a participación acadou o 51% dos convocados. Sempre se fai de

0: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
1: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
3: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
4: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
5: Adén cumple 20 años y queremos celebrarlo contigo. Del 1 de octubre al 31 de diciembre, compra tus electrodomésticos y tecnología en nuestras más de 450 tiendas asociadas en Galicia. Registra tu ticket y tu compra podría salirte gratis. Porque 20 años merecen 20 premios, sorteamos 20 compras de hasta 500 euros. Participar es muy fácil. Consulta toda la información y encuentra tu tienda más cercana en asociacionaden.com/cerca de ti. Adén, 20 años cerca de ti, cerca del comercio, cerca de Galicia.
6: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
7: Muy buenos días, tenemos un martes 13 anticiclónico aquí en Galicia con subadas temperaturas máximas, unas subadas temperaturas que continuará mañana, pero ojo porque hay diferencia entre las máximas y las mínimas, al fin estamos en outono, ya no en verán. Bueno, tenemos en marcha una nueva fase de la campaña de vacunación contra la gripe, arrinca en los centros escolares, un total de 75. Los consejeros de Sanidad e Educación estiveron no de Fontiñas, en Santiago de Compostela. Escoitamos o consejero Antonio Gómez Caamaño.
8: Pues también favorecer y facilitar a las familias la posibilidad de conciliar, no tener que acudir al centro de salud. O si se inicia también la campaña en los centros de salud, entre todos los niños de a partir de 6 meses hasta 11 años. Sí, sí, la consellería va cita por SMS, pero también se puede pedir cita a través de los teléfonos que están llamados para eso, ¿no?
7: Sí, porque estamos en una nueva fase de la campaña de vacunación contra la gripe. Ahora ábrese también a os menores para facilitar esa vacunación. Por segundo año consecutivo, a vacunación también se vaya a hacer en centros escolares, en 75 centros escolares. Imos a completar estos datos con Ramón Castro.
9: O pasado ano a vacinación foi en 50 centros educativos. Este ano amplíase ata os 75. En total son 26.536 alumnos entre 3 e 11 anos os que poden participar na vacinación. Sempre de xeito voluntario e con autorización das familias ou titores legais. A vacina é intranasal, sen necesidade de picada. O ano pasado participou o 51% do alumnado convocado.
7: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, está hoxe en Bruxelas, no Comité Europeo da Rexión, onde, entre outros, se vai presentar o dictame sobre a folla de ruta para a transformación da industria de defensa da Unión Europea, unha transformación na que as rexións europeas tamén queren un papel destacado. Xa lles contamos nalgúnha ocasión que Galicia é unha das comunidades na que o sector da defensa ten máis peso en España, con empresas tractoras importantes e salientadas. Bueno, co gallo desta axenda de Alfonso Rueda en Europa, o Consello da Xunta, Consello de Goberno Autonómico, está reunido a esta hora e está encabezado polo Consellero de Presidencia, Diego Calvo. As 2:30 estaremos cos principais acordos que se dictaminen este Consello da Xunta. Na mentres, o Bloque Nacionalista Galego, a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, acompañada polo deputado no Congreso da formación do BNG, Néstor Rego, acaban de comparecer conxuntamente diante dos medios. Pontón confirmou xa nun primeiro momento, nada máis convocarse estas eleccións, que Rego vai repetir como candidato ao Congreso, o Bloque rumbo o 29N. María Teijeiro.
10: O BNG está xa inmerso en pleno proceso de elaboración das candidaturas de cara ao vindeiro 29N. O día 24 aprobaránse no Consello Nacional e sen confirmar se vai haber continuismo, dicía hoxe a voceira nacional, que levarán os mellores. Ana Pontón facía un chamado á sociedade esta mañá o 29 de novembro de está en xogo a vida dos galegos.
11: E non so que decimos é que o próximo 29N hai que ir a votar con ilusión, con ganas, con Galiza na cabeza e no corazón, e que temos que ser conscientes de que a única batalla que se perde é a que non se dá. Desde o BNG imos ir a por todas, sabendo que estamos nun momento en que hai moitas persoas que están mirando para nós, moitas persoas que están duvidando que van a facer o próximo 29N. Quizáis algunhas se senten decepcionadas porque viron políticas a medio gas dun goberno que non foi valente, e non so que lle decimos que a alternativa para que ese motor funcione é o BNG.
10: acompañada por Néstor Rego e por Carme da Silva. Pontón defendía o traballo feito en Madrid, aseguraba que fixeron máis cun deputado e cunha senadora que outras formacións porque o BNG sinala non ten ataduras. Defenden que o acordo de investidura con Pedro Sánchez foi positivo, a pesar de que quedaran cuestións pendentes por mor do adianto electoral.
7: Bueno, pues comparecencia esta mañá do Bloque Nacionalista Galego, camiño do 29N. Camiño de 29N, o censo electoral de Galicia, anoten aí nestas eleccións. Vai a ser de 2.734.398 electores. Estos son 45.758 máis que nos anteriores comicios, nos últimos comicios en 2023, comicios xerais. Máis de 57.881 son novos electores, os que se incorporan por cumprir xa 18 anos. En canto o CERA, o número de electores no estranxeiro, Galicia e a comunidade, somos a comunidade con máis registrados, máis electores registrados en toda España. De feito, somos a única comunidade na que o voto CERA supera o 500.000. 516.669 electores. Xa saben que este voto cobrou especial relevancia estes días pola polémica en torno á aplicación da chamada Lei de Netos. Bueno, máis temas. As acampadas pola problemática da vivenda de Santiago, a que primeiro se montou, e a de Pontevedra, nas últimas horas, uniuse a de Vigo. As tendas de campaña sentáronse tamén na Alameda de Vigo. Xa son tres cidades, con acampadas de protesta pola problemática da vivenda. O sindicato CIGA, as portas da sede da Consellería de Emprego, están a dar máis datos, datos da convocatoria de folga xeral que o Sindicato Nacionalista tamén secunda. Lembramos que, en canto a convocatoria de Comisión Obreiras e UGT, estamos a falar do 11 de novembro. O tema central, xa saben, a vivenda. E para tomarlle o pulso á problemática da vivenda estes últimos días, estámonos a fixar en varias cuestións que colindan con ese tema, con esta problemática. Está este movimento nas rúas, as acampadas, xa saben que principiaron co desafiuzamento de Mari Carmen Abascal en Madrid. Trimestralmente, o Consello Xeral do Poder Xudicial publica dende hai anos un informe chamase Efectos da Crise nos Órganos Xudiciais. Recolle actividade dos órganos xudiciais que teñen que ver con efectos da crise, por exemplo, concursos de acreedores, por exemplo, ERES. Hoxe puxemos o foco nos desafiuzamentos, nos lanzamentos. Son datos do último informe publicado, está a sair un novo, pero este último publicado, o do primeiro trimestre deste 2026. Estes son os datos, Pilar Ozores.
12: No total de España registráronse 4.005 lanzamentos. Deles, 156 foron aquí en Galicia, distribuídos por provincias do seguinte xeito: 87 en Pontevedra, 34 na Coruña, 29 en Lugo e 6 en Ourense. Se facemos a comparativa con hai un ano, primeiro trimestre de 2025, supón un descenso do 50,2%, é dicir, a metade. A taxa de lanzamentos por 100.000 habitantes sitúase na nosa comunidade en 5,7 por 100.000, na media de España en 8,2. Dos 156 lanzamentos, 114 foron en arrendamentos, o resto foron execucións hipotecarias. Son os últimos datos do informe sobre os efectos da crise nos órganos xudiciais publicado polo Consello Xeral do Poder Xudicial.
7: Na Audiencia Provincial da Coruña está a proceder a selección do xurado popular que vai xulgar un home de 76 anos acusado de asasinar a súa muller na cidade da Coruña en agosto de 2024 na rúa Gran Canaria. Eran parella, máis de 45 anos xuntos, sen denuncias previas, 4 fillos en común. Agosto de 2024, el chamou a policía dicendo que a súa muller tivera un accidente, un golpe fortuito, ela morreu. A autopsia o que indicou é que esta muller, Mercedes, así se chamaba, morreu por asfixia. A Fiscalía pide 26 anos de prisión para este home, 016, o teléfono de Loita contra a Violencia de Xénero, contra a Violencia Machista, aquí en Galicia. E temos datos. Dos aeroportos. No pasado mes de setembro. Aeroporto máis empregado, Santiago de Compostela, Lavacolla, Rosalía de Castro, 280.908 pasaxeiros. Pero isto é unha caída con respecto, pois, a setembro de 2025, 7,4% menos. Pero ollo, que se vemos todo o cómputo global do que levamos de ano, en Lavacolla, de xaneiro a setembro, a caída foi do 28% no número de viaxeiros. Hai que lembrar tamén, no tapé de páxina, houve un mes no que o aeroporto estivo pechado, pero ainda así estamos a falar dunha caída moi acusada. Segundo aeroporto máis empregado en setembro, tamén no cómputo xeral do ano, e o segundo máis empregado, a Coruña, en setembro, 102.396 pasaxeiros, un 5,8% máis. Vigo, 94.962, isto é un 1,3% máis. Bueno, pois son os datos dos aeroportos, datos facilitados por AENA. E así o deixamos. Carlos Otero estivo no control de son. Moi bons días.
13: ti para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co chourizo core en malla de 320 gramos a 2,85 euros a unidade, ou a pataca común malla de 5 kilos

0: Más de uno Lugo.
1: Estamos no concello, falamos ca alcaldesa Elena Candia, que tal, moi boas.
2: Moi ben, bo día a todos e todas.
1: Bueno, sabemos que aínda hoxe hai algún acto do San Froilán, hoxe é o día do neno, algunha actuación que houve que aprazar por tan só unha xornada na que houve mal tempo, pero queríamos pedirlle, bueno, pois aínda que sexa sin cifras pechadas, unha valoración dun San Froilán no que vimos as rúas ateigadas de xente.
2: Como ti ben dis, coa prudencia de saber que aínda queda o día de hoxe, que é o día do neno, que queda a actuación dos satélites ás 20 horas aquí diante do concello, porque aprazáramos por o día de mal tempo, especialmente no momento da montaxe, porque a verdade é que despois quedou bon día, pero non podían facer a montaxe. Iso sempre nos obriga a ser prudentes, non? Pero por agora, todo o que se desenrolou, a verdade é que a valoración tiña que facela positiva, especialmente moi agradecida das mostras de afecto e das felicitacións que durante todos estos días puiden comprobar en primeira persoa, como quen di, a pé de rúa, falando coa xente, non? Creo que o obxectivo que nos marcamos, un San Froilán para todos, eso, sin facer unha valoración pechada, creo que o conseguimos. Cando un se marca un reto, entende que se alcanzou, pois con toda a humildade non queda máis que facer unha valoración positiva. Creo que a cidade tivo un retorno tamén económico positivo, polo que me foron dicindo tamén pois hosteleiros e comercio, a seguir traballando. Era para nós un momento moi importante de

0: dicía hoy onte que agardaba que os lucenses disfrutaran coa mesma ilusión coa que nosotros traballamos organizando estas festas. E sí que me pareceu que foi un San Froilán disfrutado. O tempo tamén nos acompañou, hai que tamén recoñecelo, pero a realidade é que a programación e as actividades tiveron unha enorme participación, esa é a mellor garantía de que eran acertadas.
1: Onte foi día festivo, día da Hispanidade, polo tanto non houbo xunta de goberno, celebrouse esta mañá. Entre os asuntos que se aprobaron, investimentos para melloras en centros educativos. Contenos que é o que se vai facer.
0: Bueno, o mantemento dos centros educativos para nos é unha prioridade. É indudable que a educación e os destinatarios da mesma, nenos e nenas, pois son para nos, na nosa acción de goberno, as persoas que están no centro e nos primeiros lugares. É certo que hai moito donde invertilo, hai moitos centros educativos que nos trasladan pois, unha necesidade de investimento, e o que facemos é reforzar, bueno, é licitar, no noso objetivo tamén é ter os contratos, bueno, pois na medida do posible, en vigor, a regularizar esa situación que nos obligaba a abonar de maneira continuada en cantidades inaceptables facturas por servicios que teñen que ser planificados e previstos, pois reparados, non? Entón, iso temos que corrixilo, xa se corrixeu nun número importante, estamos corrixindo o que falta, e agora, pois, no caso do contrato de mantenimento dos colexios, licitamos ese contrato para telo en vigor e dotámolo un pouco mellor, non? Para poder responder ás necesidades que nos trasladan os centros educativos.
1: Esta semana verá un pleno extraordinario no que se aprobarán as ordenanzas fiscais e queríamos comentar dous medidas que consideramos importantes. Unha delas, o anuncio de que haberá unha bonificación do 95% do IVA aos propietarios que se adirán ao plan de vivenda que se vai presentar xa en breve. Non sei se nos pode adiantar algo deste plan ou desta medida.
0: Ben, é certo que as ordenanzas que regulan eses tributos de xestión local pois son o instrumento tamén para trasladarlle aos lucenses pois cal é o noso modelo de cidade. Hai tributos que entran en vigor o día seguinte da súa modificación, non? Como pode ser a plusvalía, un tributo que tamén estamos analizando porque certamente consideramos que é un tributo inxusto, que todas as operacións polas que grava pois xa tributaron en outro imposto, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hai outro, eso aínda estamos traballando nelo, tan pronto esteña o traballo pechado, anunciaremoslo. Pero a maioría dos tributos, as ordenanzas teñen que estar aprobadas definitivamente a 1 de enero do ano de devengo, é dicir, a 1 de enero do ano 27. Son eses os que agora, primeiro fixemos a aprobación nunha comisión e agora levamos a pleno este xoves, a un pleno extraordinario para cumprir os prazos. Tuvo que ser un pleno extraordinario porque ademais este ano, como o goberno anterior aprobou tan tarde o orzamento, ese retraso vai conlevando retrasos no peche da liquidación, bueno, en determinados pasos no ámbito de intervención que teñen que estar aprobados, entonces, para non asumir riscos innecesarios, para ganar unhas semanas, pois facemos un pleno extraordinario. A modificación das ordenanzas, si temos que facer un resumo, sin desviarme da túa pregunta, digamos que son dous bloques, non? Todos teñen o mesmo destinatario, que son as persoas, para poder crear emprego, ou máis emprego, ou emprego de calidade, e para aportar o noso grau de area a problemática que somos moi conscientes que existe para acceder a unha vivenda. Sobre a primeira, bueno, vou invertir orden sobre o plan de vivenda, esta semana presentaremos unha serie de medidas que inclúe incluso adherirnos a programas como que ten en marcha a Xunta de Galicia de Fogar Vivo, que creemos que é un bon programa, que tamén temos entendido que ningunha cidade ata a data se adireu, aporta medidas e solucións, o programa incluye eso, non? Aproveitarnos de mecanismos que xa teñen postos en marcha outras administracións e tamén aprobar unha serie de medidas xa estrictamente en clave local. Entre elas está ese que consideramos que é un incentivo aqueles propietarios de vivenda baleira que decidan adherirse a esta bolsa que se vai a impulsar dentro do Concello unha bonificación do 95% do imposto de bens inmobles. Durante 5 anos poderían acollerse a esta medida. Iso é unha das bonificacións que se recollen unha modificación da ordenanza que irá o xoves. Pero tamén aprobamos unha modificación das ordenanzas para que las empresas que decidan instalarse no noso concello ou ampliar a actividade que xa teñen. Son medidas que afectarán dende que se aproben a partir do 1 de enero do 27, non ten unha aplicación retroactiva, non poderíamos facelo, e buscan pois, a creación de emprego indefinido en función do número de emprego que a entidade cree, poderá ter unha bonificación maior, chegando a porcentaxes do 80% e durante un tempo de 3 anos. Esta medida tamén pretende, modifica o ICIO, o imposto de o IBI e o IAE, os 3 impostos municipais, non? Que todas as empresas podrán ver reducido nos 3 esta porcentaxe. Que busca? Pois, decíamolo outro día, cando se inauguraban 3 fases do polígono das Gándaras, non? A creación do emprego ten que ser unha prioridade dende a administración local, dende logo EA, e o que buscamos é reter talento, con ese traballo coordinado, como estamos facendo, tanto con formación profesional, cos que chegamos ainda recentemente a 2 convenios de colaboración, con 2 centros que hai na cidade, como ca propia universidade, que tamén estamos traballando conxuntamente, primeiro con ese programa interxeracional para favorecer que os alumnos poidan convivir con a persoa maior do noso municipio, e recentemente tamén achegábamos o acordo para a creación do primer plan de saúde mental municipal do Concello de Lugo, e facíamolo ca Universidade de Santiago e nomeadamente ca Facultade de Psicología. Pero con isto o que pretendo demostrar é que a colaboración entre centros educativos, universitarios e de formación profesional tamén busca con estas medidas casar oferta e demanda e intentar reter talento e apostar por, bueno, pues que a cidade medre nese eido, que me parece un elemento importantísimo para todo, para fixar poboación, para eso, reter talento, para xerar dinamismo e riqueza, porque ao final o que buscas, aínda que redúcese a priori, podía pensar que os ingresos baixan, non é certo, o que busca estimular é que empresas que non tiñan previsto asentarse no noso concello, pois o poidan plantear como unha alternativa por eses beneficios fiscais que a administración local lle concede.
1: Hoxe estaba previsto que comenzaran obras de reparación do pavimento dañado no casco histórico. Por onde van a comenzar esas obras? Que nos pode explicar?
0: Bueno, había un proceso que xa iniciamos en Campo Castelo e tamén na Rúa Nova. Son as 2 que están adxudicadas sen perxuicio de que tamén se fixeron outros contratos para mantemento, non? Para nós un reto, a verdade que a min personalmente caima a alma aos pés cando ves, despois do investimento que se fixo, como está o pavimento, como de perigoso. Bueno, evidentemente non é algo que se pode solucionar en 4 meses, pero dende logo temos a obriga de ir pouco a pouco, pero tendo exemplos claros do que é o noso modelo. De feito, apóstase por un pavimento distinto que permita unha maior resistencia tanto ao tráfico, donde haxa que pasar, aínda que se xen espacios peonís, todos sabemos que hai determinados servizos que o noso objetivo é ter un centro vivo, por tal, evidentemente, vai haber momentos en que teñan que pasar vehículos e ten que ser pues, un pavimento que soporte ese tráfico. Entón, empezamos por aí, por Campo Castelo, máis por Rúa Nova.
1: Ese pavimento estudarase nesas zonas ca posibilidade de que logo se vaya ampliando, non? A outras.
0: A idea é que, bueno, pues neste momento, no centro, na zona de baixas emisións, no Corazón Verde, como lle chamaban, hai moitos exemplos de pavimento roto en circunstancias pois, a que entrañan tamén perigo, non? Evidentemente, hai unha obra moi, moi reciente, fíxose primeiro unha reclamación ás empresas, porque entendemos que tamén o resultado

0: non foi satisfactorio, alguén terá que responder. Entón empezamos por ese proceso xa máis xurídico e burocrático interno, reclamando ás empresas a reparación do dañado, e en función do resultado dese expediente pues, tomarase as medidas correspondentes, pero sí que se licitou un contrato para poder ter a dotación económica e poder empezar no momento en que o procedimento non lo permita, máis alá de atender as reparacións de urxencia porque entrañan perigo para as persoas que se desplazan andando fundamentalmente e incluso en algúns casos para vehículos tamén, porque sí, sí, acaba provocando situacións de verdadeiro perigo. Entón, eso temos que atendelo de maneira urxente, pero o que ten que ser unha solución, digamos, permanente, ten que derivar previamente de este proceso, porque alguén terá que explicar como estando todo o mundo advertido de que isto podía pasar, acaba pasando e aquí non pasa nada.
1: O se reabre a Escola de Música, despois de 2 anos pechada, boa noticia, polo tanto, para todos eses alumnos, non, desta Escola Municipal de Música.
0: Pois sí, era un servicio que se perdera e que tamén iba no noso acordo de goberno a súa reapertura, igual que a banda. Ao mesmo tempo, tamén podemos informar que esa modificación da relación de postos de traballo en donde se incluía unhas reivindicacións que entendíamos razonables, non? Dos propios traballadores da banda municipal, pois xa ten a súa aprobación definitiva. E iso supón que empezamos a cumplir de maneira definitiva a reivindicacións que este colectivo viña facendo e que queremos pues, neste mandato deixar organizado e estructurado. O feito de ter a primeira modificación da relación de postos de traballo de maneira definitiva, igual que ter aprobada de maneira inicial a carreira profesional, pois son pasos unidos aos múltiples procesos da oferta de emprego do 23 que estamos intentando salvar que non caduque, como si caducaron a do 22, a do 21 e a do 20, pois dá explicación, non? De moitas das razóns polas que os servizos estaban absolutamente pois mal dimensionados, en algúns casos paralizados e que necesitaban decisións de política local, de persoal, do goberno, que por razóns que algún día terán que explicar, pois non atendía, non? E por suposto, é o primer resultado positivo a apertura e o inicio da Escola Municipal de Música, que será o primeiro de varios, pero que enlazo pois tamén o que entendo que é, con toda a humildade, un éxito na xestión, porque a primeira modificación da relación de postos de traballo xa é definitiva. Hai aí, nesa modificación, varias sentenzas firmes que tiñan traballadores e traballadoras deste concello dende hai moitos anos que estaban sin executar. Aspiracións razonables que de feito, a modificación que afectaba a banda, teño que decir que non tuvo ningunha sola alegación. Ademais de ser aprobada por unanimidade pola Mesa Xeral de Negociación, teño que decir que, unha vez feita a súa exposición pública, non tivo ningunha alegación ni ninguna aportación negativa. Entonces, vamos no bo camiño, oxe, pues, aplaudimos que a veces eses trámites que che dedican, que requiren moitas horas, que estás aí entre papeles, que non teñen un resultado práctico ou que repercute directamente, aparentemente, na cidadanía, si o fai. E oxe, celebramos que o primer resultado dese compromiso que se traduceu dunha modificación da relación de postos de traballo, que hoxe podemos afirmar que ademais é definitiva, tivo un resultado directo e práctico. A Escola de Música está aberta.
1: Elena Candia, alcaldesa de Lugo, moitas gracias.
0: Moitas gracias a vos.
2: Doce y 55 minutos de la mañana, Acisan Ribadeo estuvo presente en la recepción ofrecida por sus majestades los reyes en el Palacio Real con motivo del Día de la Fiesta Nacional celebrado este lunes 12 de octubre. Jesús Pérez es el gerente de Acisan Ribadeo. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
3: Hola, buenos días.
2: Una invitación que os llegó, bueno, acudiste tú a esa recepción acompañada de la presidenta de Acisan, Carmen Cruzado, y una invitación que os llegó tras la concesión a la asociación del Premio Nacional de Comercio Interior otorgado por el Gobierno de España en reconocimiento.

0: Es la 1:06, abrimos segunda hora de programa, una segunda hora en la que vamos a dedicar, bueno, pues una parte a hablar de cuestiones que tienen que ver con la política. Por una parte, enseguida vamos a charlar con Ana González Abelleira, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Lugo, pero también va a estar con nosotros el exalcalde de Lugo, José Clemente López Orozco, que está dispuesto, si así lo apoyan, a volver a la primera línea política, en este caso sería en la lista al Senado. Unos que llegan, otros que se despiden, como el alcalde de Ovicedo, que después de 25 años ha confirmado que no se va a presentar a las municipales de 2027. Y esta mañana la concejal del PSOE, Ana Abelleira, acusaba a la alcaldesa de Lugo, Elena Candia, de dilapidar 4 millones en tan solo 3 meses. Ana, ¿qué tal? Muy boas.
1: Hola, muy buen día.
0: Bueno, pues contanos, comentabas en esa rolda de prensa que cuando deixasteis o goberno había uns 14,5, ¿no?, millóns de resultado presupuestario orzamentario positivo. ¿Cómo están agora as contas?
1: Bueno, nos fixemos varias preguntas, tanto nas comisións como nos plenos correspondentes dende a moción de censura, as que non tuvemos resposta axeitada ou polo menos non satisfizo as nosas demandas de información que creo que como oposición debemos ter. Entonces, nos creemos que se están dilapidando os remanentes do Concello de Lugo, como así o indican os informes tanto de intervención como de tesorería. Nestos últimos 3 meses houve un despilfarro de 4 millóns de euros que entendemos que é pa bombo e platillo do Partido Popular e da señora Candia, porque ten na súa boca máis promesas que recursos. En que fundamento esta afirmación? Precisamente en que non se están acompañando os gastos cos informes perceptivos que establece calquer municipio, o que temos acceso, o que estamos estudando. Precisamente que non nos gusta esa forma de xestionar, porque cando queda un concello saneado, con unhas contas saneadas, e non porque o digamos desde o grupo municipal, senón porque o testiguan tanto o Tribunal de Contas como a Conta Xeral, que precisamente foi aprobada no último pleno, pois sentímonos na obriga de exixirlle o goberno de Candia que siga as recomendacións técnicas. É dicir, necesitanse informes, necesítase saber en que se están gastando os cartos de todos os lugueses, porque as arcas municipais son dos veciños e das veciñas, non do Partido Popular. Hai unhos orzamentos que se aprobaron, que hai que executar, e dende logo a folla de ruta do Partido Popular dista moito de levar a cabo esas execucións. O que estamos vendo é que está facendo pequenas manobras, digamos, presupuestarias para cortoplacistas, desde o noso punto de vista, poñendo foco nas eleccións municipales que pretende gañar tamén, desde o noso punto de vista, coa compra de vontades a través de ofrecer cartos e non pagar o que se debe, porque precisamente para eso están os técnicos, para ir organizando os gastos cos ingresos e equilibrar o orzamento. Porque se non o fai así, o que nos leva, ou o que nos tememos que está tapando Elena Candia e o seu goberno, é botarnos a culpa de decir que se fixeron mal o traballo en temas orzamentarios, cando todos os informes dicen o contrario. E non queremos que siga a estrategia de sempre, crear un relato falso para despois culpabilizar a quen non tivemos a culpa.
0: Por lo tanto, había un remanente de máis de 14 millóns de euros, o que se coñece é que se gastaron en 3 meses eses 4 millóns, pero non se sabe en que, a que foi destinado ese diñeiro.
1: Bueno, si podemos comprobar dentro dos, por exemplo, poño un exemplo para que todo o mundo nos entenda. Nas festas da Milagrosa, por exemplo, esas festas precisamente requiren do Concello de Lugo unha viabilidade autorizada por os servicios técnicos. Pois aí o que se presentan son informes avalados por persoas

0: alleas que non pertenecen ao funcionariado de Lugo, pero que si forman parte da, do grupo do Partido Popular. Entendemos que as cousas teñense que tomar en serio, porque, volvo a recalcar, non é a casa do Partido Popular, é a casa dos veciños e veciñas de Lugo, e creemos que por responsabilidade o grupo municipal ten que poñer encima da mesa o que estamos vendo vir, que é unha manipulación orzamentaria que o que vai levar é a unha ruína económica e incluso a un plan económico-financiero que tenga súas consecuencias, como é que non se van poder recibir transferencias de outras administracións. Ela está, precisamente o día 15, o pleno vai a aprobación das ordenanzas fiscais, e precisamente aí todo se bonifica, regalanlle a Xunta de Galicia 600.000 euros, pero tennos que explicar a cidadanía de Lugo como vai compensar esa falta de ingresos, esos regalos que fai a outras administracións, porque a forma de entrar diñeiro no concello é basicamente a través de impostos e transferencias de outras administracións, e eu creo que o goberno do PP está poñendo en risco esa situación.
1: En concreto, algúns dos asuntos que van a ese pleno extraordinario das ordenanzas fiscais é unha bonificación do 95% do IBI a propietarios que se sumen a un plan de vivenda que o Concello di que vai presentar estes días, e tamén bonificacións a empresas que se asienten no municipio. Vai votar en contra o Partido Socialista, polo tanto, das ordenanzas fiscais?
0: Non sempre estamos a favor das bonificacións, sempre cando señan por interés xeral, pero a nos o que nos preocupa non son as bonificacións, sino é como vai a compensar, a equilibrar esa falta de ingresos para que os servizos públicos e o que está en marcha no Concello de Lugo se poda seguir levando a cabo, porque temos que ter en conta que para precisamente os orzamentos baseanse no equilibrio orzamentario. Si non hai ese equilibrio, si solo gastamos e non ingresamos, ese é o problema que poñemos encima da mesa. Nos nunca vamos a estar en contra de bonificacións que podan beneficiar, en este caso, a empresas ou a particulares ou a impostos de circulación, sino que o que estamos pedindo é que se axuste o orzamento, que non fagan trampas, porque todos os municipios teñen as mesmas regras. Temos que actuar. Moitas veces hai que tomar decisións importantes como políticos nas que non podes facer todo o que prometes. Pídolle a este goberno que priorice nos servicios públicos, que priorice na rigorosidade, porque o que conleva os plan de axustes é negativo para calquer municipio, e por suposto para o de Lugo tamén, e que polo menos explique o que ten pensado facer. Xa o medio insinuou no anterior pleno cando dixo que non pasaba nada en Mondoñedo, pero mellor en Lugo as arcas teñen outra dimensión e sí que poden verse afectados servicios públicos ou promesas. Estas ordenanzas, nos non tuvemos acceso a esos informes económicos perceptivos para saber como se vai compensar esta bonificación. Por exemplo, na carreira profesional ou unha modificación da RPT, non hai estudio de costes, do impacto económico, van superar ou non o a regra de gasto. Quero decir, a esa seriedade e rigurosidade nos referimos. Necesitamos saber se o Partido Popular está estudando todas as promesas, se ten os recursos suficientes para podelas aplicar.
1: Pois, Ana González Abelleira, edil do Partido Socialista no Concello de Lugo, moitas gracias.
0: A ti, moitas gracias, un prazer.
1: Hacemos unha pequeñísima pausa e enseguida hablamos con el exalcalde de Lugo, con José López Orozco.

0: Más de uno Lugo.
1: Elecciones generales hace que el tablero político se mueva y una de las novedades que hemos tenido en las últimas horas es que el exalcalde de Lugo, José Clemente López Orozco, ha sido postulado por varias asambleas locales para que sea candidato al Senado. Hay asamblea esta tarde a las 8 en el PSOE de Lugo. José López Orozco, ¿qué tal? Muy boas.
2: Hola, muy boas. Muy bien, estupendamente.
1: Podría ser o regreso a primera línea política. ¿Cómo ve esta petición que fan algunos militantes, algunas asambleas locais?
2: Bueno, pues un honor para mí, un agradecimiento muy grande pues a todos los compañeros y compañeras que bueno, pensan que puedo aportar un grado de área en este momento tan complicado, non só para o partido, sino para o conxunto do país. E, por lo tanto, bueno, pois non teño ningún inconveniente en que me propoñan os compañeiros. E despois será pois a executiva, tanto galega como nacional, que nos tomen a última decisión. Isto non é nada máis que unha proposta e agora, pois, tendo en conta moitos factores que influyen nas eleccións, serán, pois, a Comisión Executiva quen teña a última palabra.
1: A reunión ás 8 de esta tarde no Instituto Politécnico, vostede acudirá a ese encontro.
2: Sí, sí que acudirei, porque pareceme que sería pois unha falta de respeto a todos aqueles que me propuxeron que eu non asistira. E, polo tanto, con ese ánimo, con ánimo de, primeiro, darlles gracias e, en segundo lugar, de que vexan que estou donde sempre estiven e donde seguirei estando, que colaborando co Partido Socialista para facer unha sociedade mellor, que é o noso objetivo. E, polo tanto, sí que estarei, pero só nese sentido. Logo, haberá que esperar se salgo elexido ou se salgo entre os elexidos e elexidas, pois que tome a decisión que crean máis oportuna na executiva tanto provincial como logo na galega e como máis logo na nacional.
1: Bueno, para aqueles que non saiban como é un pouquiño o proceso, na reunión de esta tarde os militantes se propoñen nomes, non? Para representar o Partido Socialista tanto no Congreso como no Senado, que como vostede está comentando, logo é refrendado pola executiva provincial e pola executiva galega, pero vostede si sí estarían disposto a voltar de novo á primeira liña política, e non sei como ve este momento que estamos vivindo, precisamente un momento un pouco convulso, non? En a política, con eleccións adiantadas, de feito.
2: Pero complicado, de verdade que complicado, non só polo resultado, que, ao fin e ao cabo, o resultado depende da vontade da xente, sino o ambiente que existe na sociedade. Eso temos que cambiarlo, temos que quitarlo. Xa sei que non vou ser eu só, nin o pretendo, pero se podo aportar un grau de area para que haxa máis entendemento, para que haxa máis respeto, para que os discutan sexan os problemas da xente, a sanidade, a educación, as pensións, decir, todo aquilo que importa realmente a xente, pois encantado, e sí que daría ese primeiro paso. Si non, seguirei traballando como traballei sempre, desde o silencio ou desde unha posición institucional por facer unha sociedade mellor, con máis respeto, donde todo o mundo teña oportunidades. Eso é o que pretendo, eso é o que me gusta, e para iso son socialista.
1: Decía que ao marxe do resultado, o ambiente hai que cambiarlo, hai que mudalo, pero o resultado, cando un se presenta verdadeiramente, é o importante, non? Se presenta para ganar. Como ven este momento o Partido Socialista? Como, que,

0: que cree que pode pasar?
1: Pois de verdad que non o sei, de verdad que non sei, porque mire, nunca estive dentro do que son as comisións de listas. Eu comprendo que hai que facer sempre moitos encaixes territoriais, profesionais, de traballo no partido, polo tanto, de verdad, non lle podo dicir. Claro que me presento para ser elexido, de verdad, pero o máis importante, bueno, xa non é, sería a elección no partido, sería a elección despois, cando chegue o momento das eleccións.
0: Claro, claro, é que a eso me refería. Que... me refería non só a que vostede, en este caso, se sea elexido en esa lista para o Senado, sino no resultado que poda acadar o Partido Socialista nestas eleccións xerais.
1: Bueno, pois aí está. É dicir, eu pretendo colaborar para que o resultado sexa o mellor posible. Como colaborei sempre, é dicir, sempre ese foi o meu objetivo. Está difícil, como está difícil para todo o mundo, porque eu creo que a xente está reacia, non nos ve os políticos que nos estemos preocupando por os problemas que teñen. Agora, fíxese vostede, agora parece que a vivenda pois entra dentro das preocupacións. Pois menos mal, porque é un problema moi importante, pero está o traballo, está o paro, está a inmigración, está a dependencia, hai tantas cousas das que preocuparse e melloralas e outras non perdelas, como é, por exemplo, a sanidade ou como é a educación, como son as pensións. Pois, mire usted esa cantidad de cousas das que nos temos que preocupar e ocupar. Moitas veces, moitas delas, só se poden arreglar desde o acordo, desde o consenso. Pero por que non pode haber acordos no noso país? Por que? Non o entendo, de verdad. E, polo tanto, pois, a eso me gustaría colaborar. Pero depende, en primeiro lugar, do propio partido, que o estime oportuno, e, en segundo lugar, de a xente, en este caso de Lugo, que lida o voto á candidatura na que eu poda ir.
0: Pois, José Clemente López Orozco, moitísimas gracias.
1: Moitísimas gracias a vostedes.
0: Bueno, pues ya veremos finalmente qué es lo que ocurre y si el exalcalde de Lugo, López Orozco, está o no está en esa lista para el Senado en las elecciones generales del 29 de noviembre. Unos, como decimos, regresan a la política y otros, en cambio, que se despiden. Ese era el caso del alcalde de Obicedo, que después de 25 años... ha decidido que hasta aquí hemos llegado y que, por lo tanto, no va a presentarse a las municipales de 2027. Jesús Novo, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Buenos días a todos.
0: Muy buenas. Bueno, ¿cómo fue esta decisión después de 25 años?
2: Bueno, pues nada, pero desde luego estuve escuchándome un antecesor un ratiño curioso que unos marchamos e outros
0: ¿sí?
2: queren volver despois de haber estado. Eso é curioso,
0: sí,
2: ¿no?
0: Sí, certo.
2: Entonces,
0: vostede, bueno, pues, vostede por que quere marchar? A ver, contenos.
2: No, a ver, quero marchar porque creo que hai que dar paso a Sabia Nova, creo que hai que dar paso a xente xoven que veña con outras ideas máis renovadas ou que veña con outras... con outras ganas moito máis fortes, a medida que van pasando os anos, eso non é discutible, a medida que van pasando os anos, pois vamos perdendo, vamos aumentando en, vou decir unha palabra que igual non debo pola radio, pero en mala leche. O sea, somos un pouco máis, eu por lo menos, polo que veixo todos os que me rodean, máis ou menos, pois a medida que nos pasan os anos, aguantamos menos, somos un pouco máis... non sei a palabra exacta, pero...
0: Bueno, sí, a renovación en calqueica non son a política, a renovación sempre ben ben, non? Como digo vostede...
2: Justamente, en todo. Non estou falando solo de política, en este caso
0: sí,
2: de política. A ver, hai que ter en conta que eu xa levo 11 anos xubilado. Eu estou na política, pero xubilado. Incluso nin cobro, nunca cobro. Hai 11 anos que non cobro da alcaldía. Estou... xubilado e cobro vivo da miña xubilación, cobro da miña xubilación.
0: ¿Cree que pode afectar os resultados o feito de que non se xa vostede o...

0: o candidato a alcaldía en Vicedo?
1: Para nada teñen que afectar, para nada. O Partido Popular no Vicedo, temos unha moi boa base, temos un bon comité, está ben organizado, non vai afectar para nada. É máis, estou casi seguro que este rapaz, este novo Isaac, que vai a ter tan ou mellores resultados que ele. Estou seguro, porque bueno, pues porque o que acabo de decir antes, un xa vai tamén rodado, xa vai un pouco, hai que dedicarse a outras cousas.
0: De que se sinte máis orgulloso e que lle quedou por facer e que lle gustaría ter feito?
1: Bueno, quedaron por facer cousas, fixéronse moitas. Orgulloso síntome sobre todo dos amigos que teño no pueblo. Síntome orgulloso de que cando marche, estou casi convencido de que vou seguir tendo, se non os mesmos amigos, pois unha gran maioría. Ya sabemos que hai moitos ou algúns que che falan ou te saludan por la situación, porque eres o alcalde, pero sí estou convencido de que dentro de 5 ou 6 anos aí non me vai moito seguir chamando alcalde. Eso é así, eso seguro, ademais, seguro.
0: Home, despois de tanto tempo, pois sí, a verdade é que seguramente que sí.
1: Exactamente. Entonces, bueno, cousas que fixemos, pues mira, eu creo que en este momento, no, por, como mínimo, no mapa turístico, puxemos o Vicedo no mapa turístico, co Fotiño do Porco, o Carro Maxe Vikinga, son dúas cousas que van perdurar, espero que perdure, e que sigan aí, que vayan aumentando, por suposto. Estamos ahora co centro de día, que é unha das cousas que me quedan pendientes, pero que vamos a ter aberto antes de que marche, eso non me cabe duda. Cousas que me quedan por facer, pois vou decir unha, hai máis, pero vou decir unha para min das máis importantes, porque quizá foi das que levo pelexao ao longo desde que son alcalde. Pois é o remate ou a segunda fase do paseo marítimo que se fixo en Vicedo, posto que a playa de Fomento ten que ser unha playa o máis de máis, é unha playa urbana, que non temos ningún en Vicedo, é a única que se podía prestar, que se pode prestar por iso, é a playa de Fomento. Quizá é o único que voto en conta. A mellor en todos estos anos, alá por o ano 2001, 2002, a mellor, para mí, o mellor orgullo foi conseguir unir toda esta xente que había, senón os medios, a mellor tú non estarías, o mellor, pero os medios saben do que estou falando. Saben de que nesa época, ano 98, había unha crispación en Vicedo co tema de Prado de Villapol,
0: sí.
1: Que incluso había familias, hermanos que non se falaban entre eles por ese tema político. O meu orgullo é que puxen un grau, houve máis, pero puxen un importante para poder volver a unir todo eso, e si foi. E hoxe, por suerte, pues, levamos moitos anos que as discrepancias teñen que existir, non cabe dúbida, non somos todos das mesmas ideas. Pero non no sentido que había nin na forma que había naquela época. Eso, para min, é un bon orgullo. Conseguimos unir moita xente, conseguimos moitas cousas para o pueblo, e aí estamos. E, bueno, pues espero que o meu sucesor, que non me cabe dúbida, siga facendo cousas polo Vicedo.
0: Bueno, seguro que sí. Aínda quedan 7 meses, porque ata as municipais de maio de 2027, aínda quedan 7 meses, así que falaremos nestes meses con vostede de asuntos que teñen que ver co concello, e despois de deixar a alcaldía, pois xa a dedicarse o que máis lle gusta, non? A pesca, imaginamos.
1: Efectivamente, claro que quedan 7 meses. É unha temporada bastante grande que non lle puiden dedicar todo o que eu quixera, pois, a pesca, pois esperemos que xa vou empezar a ir aos concursos de pesca, a ganarles a todos estos de Ribadeo e todo por aí, e xa están, sin problema ningún.

0: Pois, alcalde de Obicedo, Jesús Novo, moitísimas gracias. E o dito, seguimos falando estes días, o si, lóxicamente, bueno, pois había que comentar esta decisión que transcendía, bueno, pois estes días, esta fin de semana, de que non se vai presentar nas municipais, pero bueno, queda tempo, ata maio, así que seguiremos falando durante todos estes meses. Unha aperta.
1: Vale, unha aperta. Quero aproveitar tamén, pois xa que estou na radio, pois para darlle as grazas a Lugo, a presidencia de Lugo, que da que dependo, que non puxo nin a primeira traba para tomar esta decisión. Deixoume tomar a min, o sea, que xa viña de vello, que xa nas anteriores xa estuve duvidando en presentarme ou non, pero bueno, agradecer a presidenta, neste caso, a Elena Candia, pois o apoio que me deu, que non me dixo, non me insisteu para que me quedara, nin me rogou, nin me deixou de, o sea, decisión propia total.
0: Bueno,
1: así que
0: pois se agradece tamén esa liberdade de poder tomar ese tipo de decisións. Odito alcalde, saúdos.
1: Moi ben, saúdos a todos.

0: Alicia en la Onda, con Ángeles San Luis.
1: Muy buenas tardes, estamos en la Onda, Galicia en la Onda. En la Onda con invitada, con convidada, que a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, encantada bueno, de estar aquí.
1: Buenas tardes, porque son las 2:30, no sé si se xantou, se non xantou, no sé ainda non.
2: Eu tampoco, y casi non almorcé, entonces.
1: Pero bueno, 2:30 entendemos que una boa hora para decir boa tarde. Bueno, esta es una entrevista que íbamos a emitir, a verdad, ella nos acompañará Ana Pontón hay unos días, bueno, así también o contábamos aquí en Onda Cero, porque anunciábamos esa entrevista. Pero claro que pasaron moitas cousas, tivemos ese anticipo electoral, tivemos o pasamento tamén de Xosé Manuel Beiras, que tamén o lembramos aquí, por suposto. Pero bueno, hoxe chegou o día.
2: Pues,
1: con sí. Forza.
2: É certo que a semana pasada tivemos sí. Moitos elementos que nos condicionan, uns no político, como esas eleccións xerais nas que imos a por todas, e outras tamén no político e persoal, como é a perda de Xosé Manuel, que evidentemente deixa un baleiro moi importante político e persoal, foi un referente de moitas xeracións entre as que me incluo, pero tamén é certo que lo que querería é que estivéramos aquí pelexando, loitando por Galiza e fregando os pés a esa extrema, a esa dereita cada vez máis extrema e máis ultra.
1: Bueno, pois camiño do 29N, do 29 de novembro, que o tempo pasa moi rápido e xa estamos aí. Antes, como sempre, sempre facemos algo no inicio do programa e darlle as grazas a todos os que están ao outro lado. Grazas por acompañarnos, grazas por facernos compañía. A soidade non existe, se que se a radio está encendida. Somos Onda Cero.
0: Galicia en la Onda.
1: Bueno, tamén facemos algo ao inicio do programa. A verdade es que isto soímolo facer o venres, porque cando dicimos toca carro grande, planazo, venres pola tarde, sábado, pero claro, vimos dunha ponte, uf, pois o xa hai que facer tamén o plan de coller o carro e ir a Freud.
3: Déjate sorprender por las ofertas de Freud de esta semana. Como los contramuslos de pollo a tan solo 3,25 € el kilo. Son las ofertas.

0: Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2027.
1: Bueno, pues moitos temas sobre a mesa, imos a lo, comezamos, esta charla. Bueno, co 29 de novembro hai que está aí marcado aí na xenda. Esta maña vostede, bueno, xa contábamos no tempo de noticias de Onda Cero Galicia, tiña ese almorzo informativo, non? Ali a carón de Néstor Rego, a carón tamén de Carme da Silva, que presupoñemos, non o sabemos, que repetirán as listas, non o sabemos, pero bueno, o BNG dicía que xa está preparado para esa carreira, rumbo a ese anticipo electoral, a esa cita de finais de novembro.
2: Pois estamos preparados e preparadas para seguir defendendo a este país en Madrid, para defender a súa xente, e estou convencida de que estas son unhas eleccións que están moi abertas, digan o que digan as enquisas. E a clave, o que nos xogamos os galegos e galegas, é ter unha voz clara e firme que defenda as nosas vidas, que defenda os nosos intereses como país, e sabendo ademais que o BNG é unha forza política que sempre vai a defender avances, dereitos sociais, a vivendas, pensións, a sanidade pública, a educación pública, e polo tanto eu digo que neste 29N todas esas persoas que levan a Galiza na cabeza e no corazón, que queren que este país se faga valer, e que saben que facerse valer é tamén defender a sanidade, a educación, a vivenda, as pensións, pois teñen a súa aposta clara no BNG.
1: Temos eleccións 29N, é certo, bueno, eu lembraba antes de comezar esta entrevista que o BNG, vostede, tamén tiña axenda, habitualmente, non sei se todos os días, pero un día sí, un día non.
2: Casi tamén, todos os días, sí.
1: Bueno, axenda ten todos os días, pero refírome, axenda adicada, estaban, vamos, de cheo no que a preparación das eleccións municipais. Bueno, dicía yo, BNG, polo que trascendía, era o partido que máis adiantado tiña presentación de candidaturas.
2: Bueno, evidentemente demais, as municipais son unhas eleccións que sabemos que están aí, xa teñen data convocada, 23 de maio, pero agora a prioridade ten que ser estas eleccións xerais na que nos xogamos moito, porque Galiza hai moitas cuestións que se deciden en Madrid. Vaise a xogar pois o futuro do noso modelo enerxético, se se sigue con un modelo de espolio dos nosos recursos ou o cambiamos. Xogámonos tamén que non revivan proxectos como Altri, que sabemos que é o que defende o Partido Popular, e é certo que ainda falta unha parte da tramitación dese proxecto que podería darlle aire, e xogámonos tamén pois que non vexamos unha involución de dereitos e democrática que representa esa alternativa dunha dereita cada vez máis extrema. Eu creo que neste momento hai moitas persoas que aínda non teñen decidido o seu voto e que esta campaña vai ser clave, e nos vamos a estar aí para que nin a xente se deixe levar pola campaña do medo, nin pola campaña de decir, bueno, pois non hai nada que facer. No. As eleccións, cando se convocan, hai partido, e polo tanto a clave é que todas as persoas que queremos que Galiza avance, que queremos que os galegos e galegas teñamos mellor calidade de vida e frear os recortes que significa a dereita, pois aposten polo BNG, porque ademais é que o PP non se esconde. Feijóo acaba de decir, nada máis empezar a campaña, que vai pedir sacrificios. Sabemos que lles piden sempre sacrificios á parte máis débil, non? Non sei se nos van a pedir máis sacrificios en vivenda. O señor Feijóo, mentre soy presidente da Xunta, en políticas de vivenda, si por algo destacou foi por cargarse a política social de vivenda e por fomentar a especulación, non? Fíxate, entre os anos 2016 e 2022 entregou 15 vivendas de protección pública en aluguer. Creo que eso define a que podemos esperar do Partido Popular e de Feijóo.
1: Agora mesmo en Galicia temos tres acampadas aí pola problemática da vivenda, en Santiago de Compostela, en Pontevedra, tamén dende as últimas horas, perdón, en Vigo, a Vivenda centrou a última sesión de control esas preguntas que, bueno, tiña vostede tamén, José Ramón Gómez Besteiro, as que lle facían ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda. No próximo pleno parlamentario vais a volver a falar de vivenda. Sei que vostede non se cree, porque escuitámolo en todos os debates, non se cree as cifras que está dando a Xunta en canto a vivenda, que están a planificar.
2: A Xunta o que fai promesas que non solucionarían o problema, pero que por riba non as cumpre. E eu podo decir que non as cumpre porque o señor Rueda, no ano 2023, que ademais dixo públicamente que non fixeran antes vivenda pública, porque até 2023 non se decatara de que había un problema de acceso á vivenda, pois ben, en 2023, cando o señor Rueda dixo que detectou que había un problema de acceso á vivenda, prometeu que se iban a facer 1.800 vivendas públicas en aluguer en 2026. E non nos queda nada. Quedan menos de 2 meses para que acaben 2026. ¿Sabes cantas vivendas entregaron?
1: ¿Cantas?
2: 98. De 1.800. E a pregunta que nos facemos é onde están as 1.700 que faltan. Porque é evidente que non están aí, que non van a cumprir a súa promesa. Entón, que fan? Pois prometo máis. Total, que máis dá. Os titulares dan para todos. O problema é que o señor Rueda non fai o que podería facer. Porque podería declarar zonas tensionadas naqueles concellos que cumplen, e que en Galiza non é que só cumpran as cidades e as digamos, concellos, os entornos das cidades, e que cumpren máis de 100 concellos, os criterios para poder ser declarados. Podería, por exemplo, apostar por un programa, de compra pública de vivenda en aluguer, como lle propoñemos desde o BNG. Hai fondos do Estado para facelo. A cuestión é que o señor Rueda o único que está facendo é propaganda e tomando medidas que fomentan a especulación. Porque tú crees que é normal, Ángeles, que se lle rebaixen os impostos a empresas que compren edificios enteiros para poñelos en aluguer? O sea, é que o que están facendo é fomentar a especulación en vez de realmente introducir medidas que protexan a xente porque ten dereito a ter unha vivenda.
1: Vamos a centrar nas zonas tensionadas, porque sí que o Bloque Nacionalista Galego pois pediulle xa en varias ocasións a Xunta de Galicia que de oficio declare esas zonas tensionadas, pois o que acaba de decir, neses concellos di que cumpran eses parámetros, non, establecidos pola normativa. Claro, sabemos todos que a Xunta de Galicia, o Partido Popular, non cree que a declaración de zona tensionada se sea unha solución para a problemática da vivenda. Aquí en Galicia houve 2 concellos, polo de agora, que sí fixeron os trámites para ser declarados zonas tensionadas, e agora mesmo pues, están declarados zonas tensionadas. Serían A Coruña e Santiago de Compostela. Os concellos gobernados polo Bloque Nacionalista Galego, por exemplo, Santiago, sí, fixos es trámites. Pontevedra, por que Pontevedra non?
2: Mira, eu o que...
1: É dicir, refírome, ademais, que... seguimos ter unhas eleccións xa non estatais, senón municipais. Se a Xunta de Galicia de oficio non quere, o Bloque Nacionalista Galego será unha das propostas que os seus concellos vayan a esos trámites?
2: O que estamos dicindo é que quen tenga responsabilidade de declarar zonas tensionadas é a Xunta. E é máis, debería de declararlas a Xunta, porque realmente, para que a zona tensionada teña un efecto importante, non debería de ser unha acción dun concello, debería ser unha acción dunha área, ¿no? A área de Coruña debería ser declarada, toda a área de Santiago debería ser declarada. E neste momento, o que está facendo a Xunta é cargarlle os concellos que fagan ese traballo, porque hai que facer toda unha serie de documentación que require recursos, personal técnico para facelo, tempo, e mentre fan eso non fan outras cuestións que sí son competencia dos concellos, pero é que ademais despois a Xunta non fai a súa parte do traballo, porque non está controlando que se cumplan as condicións, non está inspeccionando, non está sancionando a quen incumple. Polo tanto, aquí o que estamos é nunha cuestión moi perversa, e é que a Xunta non as quere declarar, declaras tarde, mal e arrastro, como fixo en Santiago de Compostela, facéndonos perder un ano, e logo non toma medidas correctoras que debería de tomar para garantizar que esas zonas funcionen. E logo, o que me parece máis grave, é que por riba temos ao Partido Popular por mentindo e a xente a respecto dos efectos das zonas tensionadas. Porque eu escoitei ao señor Rueda, que non lo repite, e tamén a conselleira de Vivenda, que di, non, é que baixan os pisos que hai en aluguer. Primeiro, o que baixan é o número de contratos que se rexistran, que son dúas cousas diferentes, porque o mellor o que está pasando agora é que hai moita xente que, como sabe que os pisos son cada vez máis caros, non en cambia de piso, di que me quede como estou. E por outro lado, o que observamos é que as cidades nas que non hai zonas tensionadas tamén baixa o número de pisos que están en aluguer, e por o tanto a causa non pode ser esa. Nos aquí que temos a un goberno da Xunta de política de brazos caídos que ante unha situación crítica como a que se está vivindo neste momento sigue dándolle alas á especulación en vez de tomar as medidas que podería que ten na súa man, porque son moitas. Eu quero lembrar que quen ten as competencias en materia de vivenda é a Xunta. é a Xunta de Galiza, non son os concellos. Por lo tanto, os concellos terán as súas responsabilidades noutros ámbitos, pero non aquí. E o que nos temos que preguntar é por que non fai todo o que podería facer. Porque, mira, unha medida que non costa nada, retirar todas as vivendas ilegais que ten no rexistro de vivendas turísticas a Xunta. Poderían ir ao mercado de aluguer, pero por que o Partido Popular mantén esas vivendas sabendo que

0: son ilegais.
1: Pero repito, volvendo ás zonas tensionadas, entendo o que di, entendo
0: o que así.
1: Pero aqueles concellos que sí que teñen os medios para poder ir a esa tramitación de zona tensionada, leválos aos plenos, como de Santiago de Compostela ou
0: bueno,
1: a Coruña.
0: Bueno, pero eso son decisións que teñen que tomar a nivel
1: dentro
0: local.
1: Da autonomía, claro,
0: quero dicir, eu non vou a decirle
1: claro.
0: a un alcalde que o que ten que facer.
1: Sí,
0: son decisións que se toman en cada sitio. O que podo falar é como BNG, quen ten a responsabilidade de declarar as zonas tensionadas, porque así o di a lei estatal, é a Xunta, pero a Xunta que fixo aquí pola porta de atrás, fixo unha modificación e dixo, non, teñen que pedirmos concellos. Pero que eso non é o que di a legislación estatal. É unha forma de tirar balóns fora e de non querer asumir as súas responsabilidades. Que é o que fai a Xunta cada vez que hai un problema? En vez de solucionalo, busca a quen poder botarlle a culpa e xa está. E xa está. Así temos o país como temos. Coa vivenda, coa sanidade, coa educación, con problemas que cada vez ten máis a xente nova. Porque de verdade, como pode ser normal que nunha cidade como Santiago na que estamos vexamos anuncios de 700 euros por unha habitación? Que antes o que che costaba un piso, agora con sorte tes unha habitación. E en moitos casos en malas condicións. E aí quen ten que actuar é o goberno galego, deixar de mirar para outro lado e deixar de poñerse do lado dos especuladores.
1: Estamos a falar con Ana Pontón, portavoz nacional do BNG. Bueno, a vivenda ocupounos xa casi a meta da entrevista. É o tema agora mesmo que centra as principais preocupacións, que aí, escarabellando un pouco nas enquisas, o que vin, porque moitas veces centrámonos na xente moza, e vin que era a principal preocupación entre a xente, entre os 45 e os 64 anos, que a verdade...
0: Bueno, é que o problema de acceso á vivenda, evidentemente, para xente moza é gravísimo, sí. Porque moitos xa non se poden ir da casa dos pais. Xa non poden facer os seus proxectos de vida, porque eu sempre digo, unha vivenda é moito máis que 4 paredes, ¿no? É onde pois pensas si queres formar unha familia ou non, onde crías os teus fillos, onde cuidas a teus pais, é que unha parte fundamental da nosa vida. Pero é que hai moita xente de 45, 50, que está vivendo en aluguer e que as está pasando canutas. E está claro que o que se leva feito até o de agora é totalmente insuficiente, porque fíxate, é que nestos últimos anos, eu lembro 2023, que Rueda non só prometía que ia a construir 1.800 vivendas que non construiu, sino que tamén decía que iban a abaratar os prezos. E o que temos é a suba do aluguer máis grande da nosa historia. Esta é a política de aluguer do Partido Popular.
1: Bueno, vamos a seguir avanzando en outros temas. Hai outro tema que tamén está aí no centro, eu creo que das preocupacións cidadáns, alo menos, bueno, é o que reflicten tamén as enquisas, é algo co que tocamos todos, que é a sanidade. Este venres, digo supostamente, porque este é un interterritorial que se vai aplazando semana tras semana, pero tocaba interterritorial Ministerio Comunidades Autónomas para falar das listas de agarda. Bueno, vostedes son moi críticos coa xestión sanitaria que se está facendo dende a Xunta de Galicia. Non sei se leu o titular que sae hoxe, creo que era en Faro de Vigo, que dicían, a ver se o recupero por aquí, a ver, teño por aquí, que decía, el Sergas gana 2.700 trabajadores en 2 años, ya tiene más de la mitad de su plantilla, con plaza en propiedad. Bueno, Bloque Nacionalista Galego, xa de cara a estas eleccións, xa, que propoñen?
0: Bueno,
1: que dirían vostedes?
0: Primeiro, creo que ese titular o que nos di é que case a metade do personal está en precario. Como podemos ter a xente que nos cuida traballando en precario? Porque falase moitas veces, ¿no?, de non hai personal suficiente. Que hai moito personal que marchou fora polas condicións laborais dos Sergas ou que se foi a privado. Precisamente por o maltrato nos Sergas. Entón, o primeiro que temos que coidar son aos traballadores e traballadoras do noso sistema sanitario público. Acabamos de pasar o Día da Saúde Mental, que é un problema moi grave que hai. E que neste país é imposible que si tú tes un problema psicolóxico te atendan na pública, porque que non hai medios suficientes. E vemos como que se propoñen son plans e plans que se anuncian e logo non se cumplen. Entón, que é o que necesitamos? Primeiro, defender a sanidade pública, porque temos a un goberno do Partido Popular que o ten moi claro, quere deteriorar o público para beneficiar a privada, e os datos están aí e son moi contundentes. Temos as listas de espera descontroladas, e iso as que se publican, porque sabemos que esas listas están maqueadas, que a realidade é moitísimo peor, e que a xente levase as mans á cabeza cando lle dín, no, é que esperas un mes ou 2 meses para ir ao médico, e que mentira, e que hai xente que está esperando un ano ou 2 anos Por exemplo,

0: para poder acceder a consultas de psicoloxía en Santiago de Compostela. Esa é a realidade do noso sistema sanitario. E non é só que teñamos problemas nas especialidades, é que temos un problema gravísimo no corazón do funcionamento sanitario, que é a atención primaria. E non pasa por casualidade, é porque o Partido Popular lle recortou máis de 1.600 millóns de euros a atención primaria. Que se necesita? Primeiro, máis recursos. Segundo, en primaria hai que ir realmente a dotala de máis profesionais de diferentes ámbitos. Esta é unha proposta que nos llevamos facendo a Xunta desde hai anos, e fixo ouvidos sordos. Porque se sabemos que o 30% das consultas en atención primaria son problemas de saúde mental, habrá que poñer psicólogos e psicólogas clínicas en atención primaria. Nos propoñemos 100 nos próximos 4 anos e isto verás que impacto ten na saúde das persoas. Entón, o que se necesita, o primeiro é creer na sanidade pública e defendela como facemos desde o BNG.
1: E cando se pregunta ao conselleiro, por exemplo, por esta cuestión ou polo tema da, dos médicos en atención primaria, facultativos en atención primaria, bueno, a verdade é que esta é unha problemática compartida polo resto de comunidades autónomas, e hai unha escasez de profesionais.
0: Sí, pero non hai profesionais. Quen eran os responsables de formar aos profesionais para que os houbera? O propio Partido Popular, que tiñan a responsabilidade de prever canta xente se vai a xubilar, e saben, ¿no?, porque esos datos están nos Sergas, e formar os especialistas necesarios en cada unha das áreas. Por que non o fixeron? Eso é o primeiro que nos terán que decir. E segundo, nos decimos que se pode facer moito máis. Mira, en psicoloxía hai un par de anos fixeron unha OPE, presentáronse máis de 100 persoas. É dicir, hai psicólogos e psicólogas que verían a traballar aquí que marcharon, ou que están traballando na privada, que con boas condicións volverían á pública. Por que non o fan?
1: Veixo, polo tanto, que non lle convence tampouco o plan de mellora da atención primaria ou de saúde mental, porque está centrándose aí moito desto.
0: É que son dúas cuestións importantísimas. Que se necesitan máis recursos profesionais, porque con inteligencia artificial non imos a solucionar o problema da atención sanitaria. Espero que non queiran ir por aí. Hai que cuidar aos profesionais que temos, hai que organizalos ben. E esta é unha parte dos problemas que hai neste momento no noso sistema sanitario. Entón, temos a un goberno que nos vende propaganda, e claro, atención primaria, venderannos que iban a invertir 100 millóns de euros, logo veo o Consello de Contas e dixo, é que nunca os presupostaron, nin a metade do que prometen. Entón, o que non podemos permitir é que se este xogando coa saúde da xente, vendéndonos propaganda e non tomando as medidas que se poderían tomar. E non é o que decimos, que se convoquen todas as prazas que están vacantes nos Sergas. Por que non o fan?
1: En canto, por exemplo, os aumentos que tamén houve nas listas de espera, tamén se atribúen en parte os do primeiro semestre deste ano, o tema das convocatorias que tivemos de folgas, especialmente a folga de facultativos, en defensa deste estatuto marco propio para eles. O Bloque Nacionalista Galego, como se posiciona ao respeito? Porque este é un debate que se está dando no Congreso. Como se... Mira, pois agora tocamos tamén con eleccións estatais.
0: Mira, primeiro, este é unha excusa máis do PP para justificar que por que medran as listas de espera. Porque que nos, antes de que houbera ninguna convocatoria de folga, o Sergas xa tiña as listas de espera disparadas, que nin tan siquera conseguiramos recuperar a situación previa á pandemia. E isto sempre digo con listas de espera que están manipuladas, porque hai un montón de xente que podemos comprobar. Ti vas a pedir cita e dinche a xenda está pechada. Entón, tú non constas en ninguna lista, pois estás esperando. Entón, quero decir que fiarte destas listas de espera é, en fin, un acto de fe. Entón, nos que creemos que a maioría das cuestións que está reclamando o personal médico, de quen dependen realmente da Xunta de Galiza. A Xunta podería tomar medidas para mellorar as condicións laborais do seu personal. Máis alá do debate sobre o estatuto, que nos creemos que os médicos e médicas son traballadores e traballadoras do sistema sanitario e teñen que ter dereitos como teñen o resto de traballadores e traballadoras do sistema sanitario. Pero eu o que digo é que se imos ao fondo das reclamacións, máis alá de se che parece ben ou non de que haxa un estatuto especial para os médicos, que nos creemos que son traballadores e traballadoras que teñen que ter os mesmos dereitos que o resto de personal, pero máis alá diso, as cuestións claves é que estén realmente, pois, ben tratados no noso sistema sanitario.

0: E hai cuestións que teñen que ver con cantas horas extras teñen que facer, cal é a cobertura que teñen que facer de gardas e demás, de quen depende realmente é da Xunta, por que non o negocian?
1: Bueno, hai varios temas e moitos se nos van a quedar no tinteiro, pero bueno, vou a falar da e vou a preguntar por todo o tema da actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística, porque ademais dentro duns días coñeceremos tamén os orzamentos da Xunta para o ano que ven en a Lei de Acompañamento, segundo anunciaba o propio conselleiro, José López Campos, dicía que aí nesa Lei de Acompañamento xa irían recollidos pois algúns deses acordos en materia de ensino aos que chegaron, en este caso eran Partido Popular e PSDG-PSOE. Se volvesen atrás no tempo, porque escoitamos tamén, sobre todo o Partido Socialista, non dicir que cecais cos deputados do Bloque Nacionalista Galego teríamos máis forza. Se volvese atrás no tempo, ao inicio das mesas de traballo, o Bloque Nacionalista Galego participaría ou non? Cambiaría eso ou non? Tería participado?
0: Mira, eu fun a primeira xuntanza que nos convocou o conselleiro de Cultura e Lingua a respecto de cambiar a política lingüística que había en Galiza. E unha esa reunión fun moi clara co conselleiro. Entregamos de toda unha serie de propostas, que eran propostas de mínimos, cumplan o plan xeral que hai, incrementen un tercio o financiamento para a lingua galega porque están nunha situación de mínimos, e derroguen o decreto da vergoña. Entón, eu desa reunión xa saín con unha idea moi clara e é que o Partido Popular non quería cambiar a política lingüística que levaba facendo nestos últimos anos e que, quero lembrar, están provocando que o galego este en mínimos históricos. É a etapa da historia en que menos galego se fala, sobre todo entre a xente moza. Até unha situación pois que, se sigue así, próximos anos, pois os mozos, nenos e nenas deste país xa non falarán galego. Entón, ante unha situación crítica, hai que tomar medidas. O que non pode ser é que o goberno leve 3 anos, casi, vendo que vai facer. Que vai facer? E o que nos presentaron no Parlamento Galego é manter exactamente a política lingüística que nos levou aquí. Tú fíxate que a gran cambio é que, en vez de prohibirche falar ou dar matemáticas en galego, pois prohibiche historia. Eso é un cambio, non, eso é manter o mesmo corsé e as mesmas prohibicións para o galego. Entón, eu, se volver atrás, faría exactamente o mesmo, porque nos estamos aquí para defender o futuro do idioma. E o Partido Popular, o que nos está deixando moi claro, é que eles o que queren é seguir mantendo intacta unha folla de ruta que está levando o galego a desaparecer, a conseguir o que non conseguiu Franco. E aí nos nunca vamos a estar, nin creo que vai a estar a maioría da sociedade galega. E alá, se outras forzas políticas pois queren colaborar con ese deseño.
1: Pero a valoración que fixo tanto o presidente da Real Academia Galega como a presidenta do Consello da Cultura Galega, que dicían que eran, bueno, foron críticos tamén porque dixeron que non eran o acordo, non é o acordo que les lles gustaría por completo, pero dicían que había un avance. O Bloque non ve un avance. Bueno, vemos que non ve un avance.
0: Eu podo falar que lle por min. Eu podo falar con min. Si hai institucións que queren avalar que se manteña o decreto da vergoña, eu quero decir que son debates que terán que dar nesas institucións. O que decimos desde o BNG é que manter o decreto da vergoña é manter a mesma folla de ruta que levou a que os nenos e nenas que entran pola porta da escola falando galego saian falando castelán, e que neste país hai miles de persoas que queren que o galego teña futuro, e imos a seguir defendendo a nosa lingua desde o amor, desde a convicción, desde ademais a idea clara de que en galego temos futuro e que todas as linguas son necesarias. Por iso nos vamos a seguir traballando nesa dirección, e eu, desde logo, te podo falar por o BNG, pola nosa opinión, e pois os demais terán tamén que, bueno, pois que dar explicacións ou explicar cales son os seus posicionamentos. Eu falo polo BNG.
1: Bueno, pois quedámonos xa sen tempo, a verdade, con moitas preguntas aínda no tinteiro, porque hai moitísimos temas que quedaron sen tocar, pero bueno, para outra entrevista.
0: Volvemos cando que irades.
1: Ana Ponto, moitas grazas.
0: Nada, un prazer estar aquí.
2: Galicia en la Onda, en Onda Cero.
3: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos.

os daza 8 anos. En canto a cera, o número de lectores no estranxeiro, Galicia é a comunidade con máis registrados en toda España, a única comunidade que supera de feito o medio millón, 516.000

0: o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que hoxe presidiu o Consello da Xunta, o que dicía é que o nervosismo dos socialistas con este tema fai sospeitar a toda España.
1: En primer lugar, non vexo ningún tipo de contradicción, non? É verdade que estes días estamos a ver como dende o Partido Socialista se está a cuestionar unha decisión do Tribunal Supremo, pero a mí me gustaría aclarar, en primer lugar, que o Tribunal Supremo non impide votar os residentes no exterior que o amparo da Lei de Netos demostraron ser descendentes de exiliados que saíron de España entre o ano 36 e 55. O único que di o Tribunal Supremo que hai moitos casos nos que non é demostrable que se pode aplicar esta lei e eses casos convén antes sanear a situación para poder ser incorporados no censo. Por lo tanto, hai moitas persoas que se teñen incorporado xa o censo ou amparo de Lei de Netos que van a poder votar. Pero vendo o nerviosismo do Partido Socialista, sobre todo de todos os voceiros, incluso do presidente do goberno, onte mesmo nun meeting, dá máis a sensación de que están tremendamente nerviosos e, dende logo, fan desconfiar a persoa que fora máis inocente de toda España, de cal era a verdadeira intuición ou a verdadeira intención, mellor dito, por parte do goberno de Estado e do famoso aclaración que fixera a irmá do señor Puente, non?
0: Dende o BNG, a portavoz nacional Ana Pontón criticaba a decisión do Tribunal Supremo.
2: E que, en certa maneira, este alentando unha certa hipótese de que pode haber un pucheirazo electoral porque hai 163.000 persoas que se inscriben nun censo electoral que ten millóns. A verdade, penso que estamos nunha situación inédita onde hai unha situación de inseguridade xurídica e un tribunal que está actuando dunha forma que é moi difícil de entender desde un punto de vista democrático.
0: E o Consello Xeral da Ciudadanía Española no exterior exixe un prazo amplio. O Tribunal deu 5 días para que os nacionalizados excluídos das eleccións xerais podan recurrir. E ademais tivemos noticia do Consello de Ministros. O Goberno aprobou crear 19 novas prazas de xuíces e 9 de fiscais en Galicia. O igual que en 2026, para 2027 se crearán 500 novas prazas de suíces e 200 de fiscais en toda España, 19 suíces e suizas para Galicia e 9 fiscais para a nosa comunidade. E o compás da edición do 13 de outubro de La Brújula que Fala, de Galicia para Galicia, baixa batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
3: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
4: En Cenor Electrodomésticos, al mal tiempo, buenas máquinas. Llévate ahora nuestra secadora Bosch de 9 kilos clase C con bomba de calor, condensador autolimpiante y secado express en solo 40 minutos. Con el reembolso de 100 euros de Bosch, te queda en solo 599 euros. Cenor, tu tienda de confianza. Consulta condiciones en tienda.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
0: E os partidos políticos que xa emprenden camiño a cara ao 29 de novembro van compoñendo as súas listas. A convocatoria para as xerais antes das municipais moveu a senda dos partidos políticos. En Ourense, o presidente dos populares ourensáns, Luis Menor, evitaba hoxe fixar unha data para dar a coñecer as candidaturas do Partido Popular Ourensán ás eleccións xerais, aínda que remarcaba que o obxectivo é axudar a un ourensán como é Núñez Feijóo a chegar a Moncloa.
6: Quen figura como candidato do Partido Popular de España é un veciño dos Peares. En Ourense non lle podemos fallar. Por que non nos vai a fallar? Porque eu teño o seu teléfono. E, por o tanto, eu creo que aquí o teñen casi todos. Ou moita xente, non. E cando lle pida, cando sea presidente do goberno, pois chamaremoslo para dicirlle que fai falta tal cousa en Ourense, tal cousa en Carballiño, en Verín, ou donde faga falta. E, por o tanto,

0: Que estar temos que estar á altura desas responsabilidades.
1: En Lugo, pola parte socialista, falaba hoxe en Más de Uno Lugo José López Orozco, exalcalde lucense, o que varias asambleas locais propoñen para o Senado. Con Mónica Santos mostrouse disposto a dar ese paso. Ás 8 da tarde teñen asamblea en Lugo.
2: Pero complicado, de verdad que complicado. Non só polo resultado, que ao fin e ao cabo o resultado depende da vontade da xente, sino o ambiente que existe na sociedade. Eso temos que cambiarlo, temos que quitarlo. Xa sei que non vou ser eu só, nin o pretendo, pero se podo aportar un grau de area para que haxa máis entendemento, para que haxa máis respeto, para que os se discutan sexan os problemas da xente, a sanidade, a educación, as pensións, es decir, todo aquilo que importa realmente a xente, pois encantado, e sí que daría ese primeiro paso.
1: Dende o BNG, Ana Pontón avanzaba que a formación aprobará as súas candidaturas no próximo Consello Nacional do 24 de outubro. Ana Pontón, que estivo hoxe en entrevista en Galicia en La Onda, a portavoz nacional do BNG, defendía a ausencia da formación nos traballos previos para a actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Aseguraba que o Partido Popular non tivo intención de cambiar a política lingüística destes últimos anos.
3: Eu, si volver atrás, faría exactamente o mesmo, porque nos estamos aquí para defender o futuro do idioma. E o Partido Popular o que nos está deixando moi claro é que eles o que queren é seguir mantendo intacta unha folla de ruta que está levando o galego a desaparecer, a conseguir o que non conseguiu Franco. E aí nos nunca vamos estar, nin creo que vaya a estar a maioría da sociedade galega. E alá, se outras forzas políticas pois queren colaborar con ese deseo.
1: E a Xunta actualizou a normativa de convivencia nas aulas. Novidades para proteger e reforzar a autoridade dos profesores. Agredir a un profesor por parte de pais ou alumnos poderá supor até unha multa de até 15.000 euros. As novas sancións serán canalizadas pola Oficina de Apoyo ao Profesorado. Diego Calvo.
4: Dentro desta actualización, Galicia vai a ser a primeira comunidade en proteger a autoridade do profesorado, con sancións de ata 15.000 euros no caso de sufrir unha agresión por parte de familiares de alumnos, dos responsables legais ou incluso dos mesmos alumnos. Estas sancións vanse a canalizar a través dunha oficina de apoio ao profesorado, un organismo no que os docentes recibirán asesoramento xurídico, acompañamento no caso de poñer denuncia e apoio psicolóxico se é preciso. A resposta, como é obvio, se adaptará á gravidade de cada situación. Avaliarase cada caso para determinar se hai que promover unha medida de mediación ou denunciar o sucedido ante a xustiza.
1: Diego Calvo, que tamén informaba no Consello que a Xunta comenzará este sábado, 17 de outubro, o ensaio clínico con Bogal para evaluar os posibles beneficios de que as persoas de 65 anos ou máis se vacinen cunha única dose fronte á gripe e a COVID. Invitarase a participar por SMS alrededor de 730.000 persoas.
4: No marco dunha investigación liderada por Dinamarca, esta vai a ser a primeira vez que se vai a dispensar este tipo de vacina dobre en Galicia. O obxectivo é ver se a protección é maior, menor ou igual que os que reciben a vacina combinada contra os dous virus ou os que reciben dúas vacunas por separado. É dicir, ver se a vacina combinada logra reducir as hospitalizacións, as complicacións ou incluso as mortes por estas enfermidades respiratorias.
1: E o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, reclamaba hoxe a Xunta financiación suficiente para as entidades do terceiro sector ou dos cuidados. Nunha visita hoxe ás instalacións da Asociación Aspas en Santiago, o portavoz socialista remarcou que non se trata só de atender, senón tamén de promover o emprego e avanzar.
5: E a petición agora que van entrar os orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2027, hai unha petición clara que facemos hoxe aos socialistas, que hai que dotar a estas entidades dunha financiación suficiente, estable e puntual. Porque o ano pasado, sin ir máis longe, entidades como estas tiveron que recurrir a solicitud de préstamos, porque esa axuda non chega.
1: E a CIGA registraba hoxe a convocatoria da folga xeral para o 11 de novembro. O escrito recolle como primeiro dos motivos para a convocatoria o crecemento constante e imparable dos prezos. Indican como segundo motivo que en Galicia